0: ఈనాటి వనితాలోకం స్త్రీల కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి నిలయంలో సమయం 1:50 వస్తుంది. మరికొన్ని క్షణాల్లో వార్తా ప్రసారం, ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: యే ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మై అర్జుమంద్ అలీ ఖాన్. مغربی بنگال میں بی جے پی سرکار نے اپنا پہلا مکمل بجٹ پیش کیا ہے جس میں سماجی بہبود، بنیادی ڈھانچے کے فروغ اور روزگار پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. خواتین کے لیے مخصوص کئی اسکیموں کا اعلان بھی کیا گیا ہے. برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی میٹنگ نئی دلی میں ہو رہی ہے جس میں ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. وزیر خارجہ ایس جے شنکر منگولیا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ اقتصادی رابطوں کو مزید مستحکم بنانے کے معاملے پر بات چیت کرنے والے ہیں. بھارتی موسمیات محکمے نے آج آسام اور میگھالیہ میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور فیفا ورلڈ کپ میں مصر نے نیوزی لینڈ کو 3-1 سے ہرا کر ورلڈ کپ میں اولین کامیابی حاصل کی ہے. اب خبریں تفصیل سے. مغربی بنگال میں بی جے پی سرکار نے اپنا پہلا مکمل بجٹ پیش کیا ہے جس میں سماجی بہبود، بنیادی ڈھانچے کے فروغ اور روزگار پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. خواتین کے لیے مخصوص کئی اسکیموں کا اعلان بھی کیا گیا ہے. ریاستی سرکار کے ملازمین کے مہنگائی بھتے میں 20% کا اضافہ کیا گیا ہے. ریاست کے وزیر خزانہ سوپن داس گپتا نے شبھندو ادھیکاری سرکار کے پہلے بجٹ میں یہ اعلان کیا. اس طرح مجموعی مہنگائی بھتہ 38% ہو جائے گا. اس کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستی سرکار سماجی بہبود کی سبھی موجودہ اسکیمیں جاری رکھے گی. وزیر خزانہ نے یہ اعلان بھی کیا کہ ریاستی سرکار کے اسکولوں اور سرکار کی امداد سے چلنے والے اسکولوں میں لڑکیوں کو 50,000 روپے کی اسکالرشپ دی جائے گی. جناب سوپن داس گپتا نے اسمبلی میں یہ اعلان بھی کیا کہ سرکار مختلف خالی عہدوں کے لیے 1,00,000 افراد کی بھرتی کرے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستی سرکار خاتون امیدواروں کے لیے 33% خالی عہدے ریزرو کرے گی. ریاست کے وزیر خزانہ نے ایم ایل اے کے مقامی ایریا ترقیاتی فنڈ کو 70,00,000 روپے سالانہ سے بڑھا کر 1,00,000 روپے کرنے کا بھی اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ ریاستی پولیس فورس میں 20,000 سیٹوں پر تقرری کی جائے گی. شمالی بنگال میں ایمس اسپتال اور کینسر اسپتال قائم کیا جائے گا. برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ آج سے نئی دلی میں ہو رہی ہے. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈھوبال اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: اس میٹنگ کے دوران برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیر اور وفود کے سربراہ آج دنیا کو درپیش غیر روایتی سیکیورٹی چیلنجوں کے موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے. وہ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کے تعلق سے نئی ٹیکنالوجیوں کے رول کے ساتھ ساتھ قومی سیکیورٹی چیلنجوں کی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی نوعیت پر بھی غور و خوض کریں گے. برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیر اور وفود کے سربراہ دہشت گردی سے نمٹنے اور سیکیورٹی سے متعلق برکس کے مشترکہ ورکنگ گروپوں کی حالیہ میٹنگوں کے نتیجوں کا جائزہ بھی لیں گے، جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کے استعمال کا معاملہ بھی زیر غور آیا تھا. دلی سے ریشو جیسوال کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبر

0: تعلق رکھنے والے افراد غلطی سے انتخابی فہرست سے خارج نہ ہو جائیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے بھوپال پلی کے موٹر ویکل انسپکٹر وینکنا کی پر اسرار موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ وینکنا اس وقت جان کی بازی ہار گئے جب ایک ٹپر لاری ضبط شدہ ہارویسٹر سے ٹکرا گئی۔ وزیر نے بتایا کہ واقعے کی اعلی سطحی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے اور وزیراعلی ریونت ریڈی بھی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سیاسی تنقیدوں کو مسترد کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت وینکنا کے اہل خانہ کو ایکس گریشا اور خاندان کے ایک فرد کو سرکاری ملازمت فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ قوانین اور سڑکوں کی حفاظتی ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڈ اور اے آئی سی سی کی تلنگانہ انچارج میناکشی نٹراجن نے پیر کے روز بوتھ لیول ایجنٹس کے تربیتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ ایس آئی آر کی نگرانی کریں۔ قائدین نے الزام عائد کیا کہ مرکزی حکومت ووٹر فہرست کی نظر ثانی کا عمل کو اپوزیشن کے حامی ووٹروں کے خصوصی پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کے نام ہدف کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بی آر ایس کے ورکنگ پریسیڈنٹ کے ٹی آر نے وردھنا پیٹ میں منعقدہ پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلی ریونت ریڈی پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس دور حکومت میں تلنگانہ مختلف پریشانیوں کا شکار رہا ہے۔ بی آر ایس کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر ٹی ہریش راؤ نے وزیراعلی ریونت ریڈی پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے ریونت ریڈی کو دھوکے باز قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ حکومت نے ریتو بھروسہ اسکیم کے تحت 2,29,350 کروڑ روپیوں کی ادائیگی میں ناکام ہو گئی ہے۔ میدک ایس آئی آر میدک ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر اور ڈسٹرکٹ کلکٹر پرتیما سنگھ نے اعلان کیا کہ خصوصی جامعہ نظر ثانی کے تحت ووٹروں کی تصدیق کے شفاف عمل کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ راجنہ سرسلہ ضلع کلکٹر گریما اگروال نے آج تھنکالا پلی میں واقع تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈینشیل گرلز اسکول کا دورہ کیا اور وہاں پر طلبہ کو فراہم کی جا رہی سہولیات کا جائزہ لیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج مدھیہ پردیش کے کونو نیشنل پارک کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے پارک میں چیتا کے فروغ پر عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کی۔ کونو نیشنل پارک میں صدر جمہوریہ نے سفاری پارک کا بھی دورہ کیا۔ اور اب آخر میں سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے عادل آباد میں مجوزہ انڈین ایئر فورس کی جامع انداز میں ترقی کی درخواست کی۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے سی آئی ایس ایف کے کام کاج پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ وہ اپنی میعاد کے 12 سال کامیابی کے ساتھ مکمل کر چکے ہیں۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے آج لیجنڈری اداکار چرنجیوی سے ملاقات کی۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा